שתה. אתם מאזינים לרדיו כל רגע. You're recommended to me by some people.

0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי,
1: רדיו שנוגע בי, בי, בי, בי.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days.